ცუხებს და მეტის მეტად აბამავთულებს როცა ინადრებ ისევ ვაღურებს ნატანაჯი სული და გინდას